werde Regnum tun, fiat voluntas tua, sicur in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita

0: Domine suobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Oremus. Per effecti cinque tu preceresti Dios nostro, te supplices ex oramus, ut in cuius sect cum oratione precipibus, eius et moniam et decimus. Per Domine nostrum, Iesum Christum, filium tuum, ut tecum vivere et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Ite missa est.
1: Deo gratias.
0: Benedicat vos omnipotens Deus. Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem.
1: Gloria
0: a principio era verbum, et verbum era potem, Deus era verbum, et verbum principio potem, omnia cosa facta sunt ex libro factum est nihil quod factum est. Hic ipso dicere, et vita reductum, luxum tenebris luce, et tenebriam natum brillium. Fuit omnissus ad eum creatum, omnis in veni testimonium, testimonium per iberi, et omnes omnes credere in verinam. Manere tibi lux, et testimonium per iberi, et omnes. Redux vera per iberi, et omnes omnes venientum, et omnes. In mundo era et mundus per ipsum factus est, et bonus in un anco liauti. In propria venite sui Dio non recepevum. Quod colatum recepevum Deo dede Deis potestatum per Ius Dei fieris qui credunt in nomine Deus. Per anex sanguinibus nec vex voluntate carnis nec vex voluntate

0: pulvere tempestatem.
1: Ia nos omni Iesu Christe.
0: Tia misericordia tua mi super nos.
1: Quemat modus creatus in te.
0: Domine sanvi oratione mea.
1: Et fama exa te vina.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Hoy, la domo tua quesi nos famini spiritualis necritia reperantur et viale aut miserat malignitas tempestatum per Christum Domum nostrum.
1: Amen.
0: Oremus, quesimus omnipotens Deus et intercessione Sancte Lege in Felicis Maria, Sanctorum Angelorum, Omnium Sanctorum Tuorum, continuum nobis presti subsidium. Tranquilla valor carmita salve contra pulvere tempestades, nobis indignis tuum salutum et fundas te celis, et elias conteras potestates. Deus, que omni oreum tibi servientium naturum per ipsus motus aeris ad cultum tui maestatis instituis, tranquillitatum, nobis tuum misericordia, lumotis aeris te loebus permanere permitas, ut cuius idem expalemus clementiam sentiamus, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Celesti benedizione benedicatur, custodiatur et conservetur, locus iste omnes in eo habitantes, agri corpo et terre fructus. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

0: Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum, quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa

0: ventre tu, Jesus.
1: Santa Maria, Madre de Deus, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Madre de Deus, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa

0: gratia plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa